0: بس كانت طبعا النتائج ما كانتش احسن حاجه، بس كانت تجربه الواحد فيها اتعلم حاجات كتير جدا.
1: الامور بالنسبه لنا دلوقتي بقت بشكل يعني ممكن نعمل حاجه ان شاء الله المنتخب يعني كاس العالم الجاي.
2: The man tasked with changing their fortunes is Egyptian legend Hassam Hassan, the nation's record goal scorer who led the line for the Pharaohs at the 1990 FIFA World Cup.
3: لا كان مطلوب منك ان انت تبذل اقصى جهد، لان في الاول وفي الاخر وجودك في الاحتراف من خلال منتخب بلدك.
0: فطبعا اكيد اللعيبه اللي كانت موجوده كنت انا ومحمد صلاح والشناوي بس اللي موجودين دلوقتي من الجيل القديم، معنى انك بقيت في منتخب مصر ولابس شيرت منتخب مصر فلازم تتحمل المسؤوليه ولازم تتحمل انك لعيب كبير مش لعيب صغير.
2: The arrival of new attacking talent like Omar Marmoush has added threat and firepower. And this Egypt team impressed throughout their qualifying campaign, going undefeated in Group B to secure their place at the FIFA World Cup ahead of the likes of Sierra Leone and Burkina Faso.
4: Egypt with a fast start. And you can say that Hossam Hassan Zira, as the Egyptian head coach, has started in nothing short of a perfect fashion.
1: المرة دي الموضوع كانش صعب قوي، الموضوع كان سهل، بس يعني كنا مركزين قوي في التصفيات، ما خدنا الماتشات الأولانية دي بالنسبة لنا سهلنا الأمور في الآخر يعني.
2: With 9 goals, talisman Mohamed Salah finished as Egypt's top scorer on the road to 2026. The nation hopes he's fit for the big occasion this time around.
0: طبعا محمد صلاح فخر لينا كلنا، راجل تاريخه بيتكلم عنه وراجل فطبعا بيبقى اضافه لينا في اي ماتش، وبنتمنى ان احنا نساعده ان هو ان شاء الله يحقق طموحاته الاكبر باذن الله.
3: كان بيوافق فيها مع المنتخب، فكان بيرجع بحاله نفسيه افضل. كنت بحاول اتكلم معاه وان احنا ان انا اشيل اخفف الضغوط اللي عليه، وبحاول ان اوصل له قد ايه ان هو لعيب مهم جدا في المنتخب، والجماهير في مصر هو عارف بتحبه ازاي ومستنيين منه.
0: طبعا احساس جميل ان الواحد يبقى بيكون بيلعب في منتخب بلده. منتخب مصر طبعا بحبلات كبيره جدا، فيها حوالي 120 مليون.
1: احنا نعدي الدور الاولاني، بنعدي الدور الاولاني نفكر في الدور اللي بعديه. دي بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا.
3: بس محتاجين ان شاء الله ان الجيل ده هيكمل، هيفرح الجمهور المصري بان هو يعمل مفاجاه في كاس العالم، يوصل لابعد مدى ان شاء الله.
2: Egypt will be hoping to make their way out of Group G as they go up against Belgium, Islamic Republic of Iran, and New Zealand. They kick off their campaign in Seattle against Belgium on June 15th. Before making the short trip up the Pacific coast to play New Zealand on June 21st. And then returning to the Seattle Stadium, this time their opponents are Islamic Republic of Iran on June 26th. For a third successive FIFA World Cup, Senegal's fans will once again bring the passion and pride that reflects the football soul of their nation. But on the pitch, the players will be focused on competing and inspiring future generations, just as the pioneers of 2002 inspired them.
5: Je m'appelle Khalidou Koulibaly. Je joue pour Al-Hilal en Arabie Saoudite et je suis capitaine des Lions du Sénégal.
6: Edouard Mendy, gardien de l'équipe nationale du Sénégal.
5: Vous savez, on a connu le Sénégal, surtout je pense par rapport à cette Coupe du Monde en 2002.
6: Mes premiers souvenirs de la Coupe du Monde, c'est simple, c'est celle de 2002.
5: On a fait cet exploit de battre la France, où on est parti jusqu'au quart de finale. La meilleure, on va dire, le meilleur parcours à une Coupe du Monde. Je me rappelle très bien parce que j'avais 11 ans. J'étais à l'école primaire et on commençait à étudier. Au bout de 30 minutes, il y a le maître d'école qui nous dit de fermer nos cahiers, de se retourner vers la télé. Et à la télé, voilà, il allume, mais paf,